0: forgive myself.
1: Опрощам се.
0: I forgive others.
1: Опрощам другима.
0: I choose love.
1: Бирам любов.